0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so. I need to know what I've done wrong.